0: कुलास तुम कुफा भी
1: Tendi tani na tunga tena mtaen rakiam sifulu rini na tunga na piantun pano kaziki avir kun tavatan tini kitamzai ena ru pano politika resi nende kitarewa varifa chanda ena ru raisi nai nai zai de vita den vurtatus darakla zai no tewe zanti tamdaru tsumvoko na ru ratsmani tavabuna